taxay taxway bobu mandarga la ci ni sunu bëgg sunu ni seen bi bëgg sunu digënté ak sunu borom non nak yombul waye ku len xol sétantel len geussul len dana xamne li señ bi bëgg yena gi ci señ bi boromam rek la bëgg ak ku jëm ci boromam kon sant rek mom la wara def teet no gunno yi ñu gëna jox sun joxe sun lepp sun jëm ji biir bi ak biti bi liñ ci gis ak liñ ci gisut ci sun yëg yëg du boole sun lepp ne ci gënaaw sëriñ bi ñu ko bëgge ci noonu jublu yàlla rek boo ma noonu bàyyi xef sax doo xef jublu yàlla rek jublu yàlla rek la sëriñ bi bëgg moom la def moom la bëgg ku ko def kon doxinu yombul waaye ku ne sañ naa jéem yéen nag jéem ngeen ndax noonu rek la sëriñ bëgg ku woon gannaaw lépp génn ci sa bopp génn ci sa lépp jëm ci sa borom sëriñ bi loolu moom lu bëgg ji nun ndax moom séddowu leneen dox boroomam léppam rekk mooy moom la séddu bëggul leneen kon def ngeen seen ngeen kap seen kéem kàttan ci ni ko sëriñ bi bëggee loolu ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp la sëriñ bi bëgg nu aw yoon woowu yoon waaye nag suñ borom mu yimul fenn loolu moo tax sëriñ bi moom lu bëgg suñ borom defal ko ko moo tax il faut bu ñëpp maasiwul ci sunu tolluwaay yii nu weesoog yii nu jëm ak fi nu toll bu ñëpp awul yoon bii ngeen aw itam sun borom moom mooy dogal kenn ku ne waxuma la sax mbooloo mi bari bari ay milliards kenn ku ne sun borom moo dogal mun mieux sàkk moo dogal